0: Rob and Roz, Jacaranda FM.
1: What is the one item in your partner's wardrobe you would love to be able to chuck away?
2: Boys, we must have a chat.
1: Underwear with holes in them must go. That's a brief.
3: Well, Louis wants to have a chat. Wat hy graag wil van ontsla raak.
1: Yeah.
3: Die akelige klomp sportsbras.
4: My man het 'n wit moody wat hy in 2004 gekoop het.
1: Oei.
4: Daar's nou nog random braais waar ons opdaag en as dit koud raak, dan kom hy uitgestap met daai hoodie. Die ding is verslend.
1: Pieter, why do you love this hoodie so much?
5: Jy het al die movies gesien, dis ouens uit die tronk uitkom, dan sê hulle vir die klere wat jy aangehad het, hoe jy ingegaan het.
4: Shoo, hello my man, dankie.
3: Hello.
1: Wow, will you promise us? You will go home and chuck it in the bin.
5: Ek dink vir die video stuur en hier sê die ou die was ons slag af van hom.
4: Ons het saterdag gebraai met al ons vriende. Saterdag brand ons daai hoodie.
1: Yes. Love it.
6: Ek wil net baie dankie sê. My naam is ook Louis. My vrou dra ook sportsbras en bel my nou my uit want ek stuur boodskappe en oor haar aardige sportsbras. So thanks for that, guys.
0: Rob, Roz, Jacaranda FM.
7: T-versity developer learns how to keep developing and harness the technology behind tomorrow's headlines. Don't just read the news, shape it. Start your IT story with Belgium Campus IT-versity. DHET registered.

0: Help us by sharing what you want to hear. You listen to us. Now it's time to listen to you. Tell us at jacarandafm.com or on the Jacaranda FM app. On FM, online, and on the station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
2: Mbombela, moro op na 17 grade, Johannesburg 19, Pretoria 21.
3: In the traffic, roads looking pretty good so far. There is a stationary vehicle on the Mike 1 southbound just after Houghton Drive. The stretch down through Crown already looking a bit slow.
4: And in your sports, the Proteas have named a 16-man squad for their three-match ODI series against Australia. And Lewis Hamilton calls out Ferrari after a dramatic Italian Grand Prix.
2: Ons skop af in Noordwes, waar die polisie soek na 'n man wat uit die Rooigrond maximum gevangenis naby Mahikeng ontsnap het. Edward Komotso Madiba het gister ontsnap vanuit 'n enkelstel. Hy was juist daar omdat hy 'n bykomende saak teen hom het vir 'n vorige ontsnappingspoging.
5: He is serving a 20-year sentence for robbery with aggravating circumstances, possession of a firearm and ammunition, kidnapping and parole violation.
2: So sê korrektiewe dienste se woordvoerder Singabako Nomalo. Die polisie soek ook na 'n verdagte wat vanoggend losgebrand het op 'n skoolvervoerbestuurder in Westbury in Johannesburg. Die 54-jarige is doodgeskiet kort nadat hy leerlinge by die skool afgelaai het. En die valke sê 'n vierde verdagte in die Reigerpark skietvoorval is in hegtenis geneem. Twee vroue en 'n polisiebeampte is dood tydens die skietvoorval in Boksburg. 26-jarige verdagte word môre in die Landdroshof verwag.
6: The acting provincial head in Gauteng, Brigadier Paulina Skobela, applauded the excellent multidisciplinary team in their efforts to put those who transgress the law into book.
2: Dit was die valke se woordvoerder Katlego Mogale. En in die Hooggeregshof in Pretoria duur die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nqakula, voort. Sy kom te staan teen aanklagte van geldwasery en bedrog. Sy was die minister van verdediging en militêre veterane ten tyde van hierdie aantuigings. Sy word daarvan beskuldig dat sy 4,5 miljoen rand se onregmatige betalings ontvang het by 'n weermagkontrakteur, Nombasa Nsondwandlovu.
7: Nombasa Ndimazi ngokufonelwa uGrenny Siyebe.
8: I got to know Nombasa through a call I received from Grenny Siyebe.
2: Nou, sy maak 'n gebruik van 'n tolk en ons hou die storie dop. En na besoek van die Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Rusland en Oekraïne die afgelope naweek, het Rusland nou gesê die land is nie teen 'n drieparty vredesamespreking nie. Kremlin sê egter is nog te vroeg om uit te brei oor die tyd en plek van so 'n vergadering oor vrede met Oekraïne. So van Rusland gepraat, die land se bande met Noord-Korea blyk te versterk. Hulle het vandag 'n brug onthul wat die twee lande op hulle grens verbind. Dis die eerste pad vervoer infrastruktuur wat tussen die twee lande gevestig is, want tot nou toe was dit nog net spoor en lugvervoer. En ons sluit af in Indië, waar 'n maatskappy bekend as Dognosis kunsmatige intelligensie gebruik om honde se breinaktiwiteit te meet en dit te analiseer, en hulle hoop nou om honde en hulle reuksintuig te gebruik om onder meer kanker in mense opgespoor. Nou, daar's toenemend bewys dat honde opgelei kan word om siekte in mense te kan sien. Akash Gulgad is die maatskappy se medestigter en bestuurshoof. Hier's hoe hulle dit doen.
9: We basically build sensors that sit on the dogs. It's a helmet and a harness that is fully non-invasive. It's like a doggy Iron Man suit, which measures their brain activity, their respiration patterns, their body language. And then we have machine learning models which can take that data and predict whether the dog is smelling a certain odor like cancer.
2: En die maatskappy sê hierdie honde was al 90% van die tyd reg met die identifisering van minstens 7 tipes kanker. Meer oor die en die dag se ander groot stories, checkernfm.com, klik op news.

0: As some proper rock and roll throwback from Prime Circle, hello on The Drive with Robin Ross. It's Jacaranda FM, your number one feel-good station. And we're talking about, have you ever been asked for a favor that turned out to go maybe just a little bit too far?
1: Ja, iemand het gesê, haar sussie se gunsteling spreekwoord is, 'n guns kan baie gou 'n plig word.
0: Fair enough.
1: So when someone takes things a little bit too far, I feel really, really bad for Skalk. Hallo Skalk, hoe gaan het met jou?
2: Nee, dit gaan heel goed, dankie. No.
1: Nee, goed man, jy het 'n story om met ons te deel oor iets wat jy gedoen het vir iemand wat nogal baie nice was, en toe vat hulle dit bietjie ver.
2: Ja, ek was uitgenooi so 'n paar jaar terug na my vriendin se verjaarsdagpartytjie. Dit was eintlik 'n bring en braai, en ek was die eerste ou daar, en sy sê toe, hoorie, kan jy net so lank die vuur begin staart? En ek sê, ja, stop, ek sal die vuur staart.
0: Ja.
2: Ek wacht toe maar daar by die vier rond, kyk net na die kole daar mooi recht kom en so aan, en toe die vier nou recht is, toe sê ek van, hoorie, kan ek jou vleis maar braai en my vleis braai?
1: Ja.
2: Want sy is nou bezig om te entertain en so aan, so jy weet, ek help hom maar so bietjie. En ek braai toe haar vleis en my vleis, maar terwyl ek braai, toe kom haar ander vriendin en sê, hoorie, kan jy my vleis ook braai?
0: Yep.
2: En kom maar nog een vriendin. En toe ek weer sien, toe braai ek, ek dink daar was iets in die 40 mense by die party.
1: Nee. Nee, jou eerste probleem was dat jy aangebied het vir die ander mense nadat sy jou gevra het. So the first couple of people where you said, ja, gee die om nie. Toe, en toe wat gebeur toe?
2: Ja, wat die ergste van alles is, en toe sal daar wrachtig een of twee ouens na die tyd kom en sê, hoorie, maar my vleis het nie genoeg sout opgehaad.
0: No way is true.
2: My vleis was nie te gaar nie. En nee. So ja, dit was... Ja, ek het dit, en ek het die hele party net omgebraai, en toe gaan hulle nog uit na die tyd, maar toe is ek nou nie meer, dus toe gaan ek
1: net. Die eerste ding, jy was nie lus om uit te gaan nie, en ook, hoe gaan jy nou uitgaan, jy ryk soos braai. Nou kan jy nergens heen gaan nie. Nee, man.
0: I was expecting, you know, like, being handed the tongs and taking over as braai master by mistake is one thing. 40 mense, chom, that is too much.
2: Ja, ek hou van braai, maar daai was 'n bietjie erg.
0: Ja, ek ook, but if you gave...
1: Daai was beslis bietjie erg. Nee, hulle het rarig. They took advantage. We want to make your day, Skalk. We want to give you a little bit of a feel-good vibe, want jy het so lekker story met ons gedeel. Sal ons vir hom 'n Drive with Robin Ross amper gee?
0: 100%.
1: Skalk. Jy is a hero.
2: Oh, Jesse, dankie.
0: ons sê vir jou baie dankie. Ek website ook vir jou baie dankie gesê.
2: Say it.
0: For being a legend, we're going to send you a hamper, my brother. Stay on the line, all right?
1: Yeah.
2: Oh, thanks. Appreciate it.
1: And then also, don't make my meat dry, hey? Next time I'm at a braai with you.
0: Meer sout, Skalk!
1: Oh, what a time. The Drive with Rob and Roz. With
3: Martin Vesta. Martin. I'm going to this Portaloo. Then I try to open the door and it won't open. Then I hear, ladies and gentlemen, next on stage, Martin Vesta and his band. Oh. Where do you scope a guy idea at art?
4: Felicity.
5: On a first date, I don't go out for like dinners. What if we get there? You're like, you, not her. I mean, that would never happen. Have you seen me?
6: What do I love about my kids is when they cost me very little money. Absolutely adore that.
7: Your feel-good breakfast show. Jacaranda FM.
8: Mavis. I'm not sure where to go.

0: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
1: Still dealing in Johannesburg with a fatal accident on the N12 highway. It's heading in the direction of Bitfontein coming from Snake Road. Very, very slow still through that stretch. Involving a pedestrian, so the cops are going to be on the scene. It's going to be slow. Northern parts of Joburg looking good. Mike 1 southbound is only Jan Smuts and Empire down towards Crown. That is still busy. Everything else around Johannesburg looking good.
2: Die groot probleem in Pretoria tans is die stilstaande motor. Dit is op die N1 Suid by die Atterburyweg afrit. Dit veroorsaak so 'n bietjie stadige verkeer in die area. Jy kan ook vertragings verwag op die N1 Suid in Pretoria, askies die N1 Noord in Pretoria, net voor die R21 snelwegwisselaar. Daar was vroeër polisie teenwoordigheid in die area en die verkeer is steeds stadig as gevolg. N4 Bakwena snelweg Oos, daar was vroeër 'n ongelukstoneel daar by die N1 Suid waar die verkeer ontwrig. Andersins lyk Midrand okay, daar is hier en daar 'n paar vertragings insluitend op die N1 Noord. Dis vir 'n stilstaande voertuig net voor Ellendaleweg se afrit, maar andersins gaan jy lekker veilig en vryvloeiend huis toe ry tussen Midrand en Pretoria. Volgende verkeersbulletin is môreoggend saam met Felicity Reken op Breakfast with Martin Bester.